Ohio dom za skoro 11,8 miliona stanovnika, što ga čini jednostavno najgušće naseljeni država u Americi. Zbog svoje neverovatne demografske i ekonomske raznolikosti, Ohio se često smatra Amerikom u malom. Stanovništvo je raspoređeno u mrežu velikih, moćnih gradova, ali i mirnih, istorijskih seoskih zajednica. Ovde u potpunoj harmoniji sa prirodom živi jedna od najvećih populacija Amiša na svetu. Ljudi iz Ohaja su poznati po svom ponosu, vrednom radu i dubokoj povezanosti sa industrijom i zemljom koja ih hrani.

Glavni i najveći grad Ohio je Columbus. Smešten na ušću reka Scioto i Olentangy, Columbus je danas jedan od najbrže rastućih i najmodernijih gradova na američkom srednjem zapadu. Poznat je kao veliki univerzitetski tehnološki centar, grad mladih ljudi, inovacija i prelepi četvrti poput nemačkog sela koji čuva arhitekturu imigranata iz 19. veka. Columbus odiše posebnom energijom gde se futuristički soliteri spajaju sa zelenim oazama i bogatim kulturnim životom.

Ohio ima i nadimak država divljeg kestena, ali je u svetu mnogo poznati kao kolevka avijacije. Upravo su ovdje rođena braća Wright, pioniri letenja, kao i Neil Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na mjesec. Ohio je svetu podario čak 8 američkih predsjednika, ali i samo srce muzičke istorije. U Quinlandu se nalazi čuvena kuća slavnih rock'n'rolla. Sam termin rock'n'roll skovan je upravo na radio talasima u Ohio, čime je ova država zauvek upisana u istoriju moderne svjetske kulture.

I za sam kraj današnje emisije Gaja Terratelu okrećemo se prirodi i ekološkoj svesti. Ohio je dom jedinstvenog nacionalnog parka Dolina Cuyahoga. Ovaj park je simbol ljudske upornosti i ekološkog oporavka, gde se retka Cuyahoga, nekada zagađena industrijom, danas ponosno vraća prirodi. Kroz guste šume, dramatične vodopade poput Brandywine, istorijske kanale, ovaj park nas uči važnoj lekciji o tome kako možemo da ispravimo greške iz prošlosti i sačuvamo planetu za buduće generacije. Hvala nam što ste putovali sa nama kroz istoriju, muziku i predele Ohaja. Do sljedećeg slušanja.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem vegu bore se sve nas.
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 26. septembra 1186. Dubrovnik je sklopio mir sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjom, koji je u dva navrata pokušao da zauzme taj grad. Sporazum o miru bio osnov za kasnije ugovore Srbije i Dubrovnika. 1580. engleski moreplovac i gusar Francis Drake uplovio je u luku Plymouth na završetku svog putovanja oko sveta, koje je trajalo 33 mjeseca. Drake je bio prvi Englez koji je oplovio zemlju, za što je dobio titulu viteza od kraljice Elizabete. 1687. u bici s Turcima topovsko-tane mletačke vojske izazvalo eksploziju u kojoj su teško oštećeni Partenoni i Propilei na Akropolju, gde je turska vojska držala skladište municije. 1815. Rusija, Austrija i Pruska formirale su Svetu alijansu, koju su kasnije potpisali svi evropski vladari osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je da uguši revolucionarne pokrete u Europi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. 1826. rođen je Ljubomir Nenadović, član Srpske kraljevske akademije, autor čuvenih putopisa, jedan od najčitanijih srpskih pisaca druge polovine 19. veka. 1849. rođen je ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1904. Na osnovu eksperimenata na psima postavio je teoriju uslovnog refleksa, a značajni su njegovi radovi enervaciji srca i funkciji jetre. 1907. Novi Zeland, koji je bio kolonija Velike Britanije, postao je dominion u okviru britanskog Commonwealtha. 1918. saveznici su u Prvom svjetskom ratu počeli opštu ofanzivu, koja je početkom oktobra dovela do sloma centralnih sila i završetka rata. 1980. u Minhenu je na festivalu piva u eksploziji podmetnute bombe poginulo 13, ranjeno više od 200 ljudi. 2000. godine grčki feribot Ekspresa Mina naleteo je na podvodni greben kod ostrva Paros i potonuo za 20 minuta. Udesu broda koji je prevozio preko 500 putnika, život su izgubile 72 osobe. 2002. godine u nesreći senegalskog feribota u vodama Gambije u Atlantskom okeanu utopilo se oko 1034, a preživjelo 64 osobe. 2013. godine kompanija Nissan navela je da povlači 908.900 svojih vozila iz prodaje širom sveta zbog kvara na senzorima za kočenje.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Manifestacija Selo u pohode, koju organizuje Zajedničko veće opština, bit će održana u Silašu u subotu 26. septembra u tamošnjem Domu kulture na adresi Borisa Kitrića 1. U programu koji počinje u 18 časova, pored domaćinskog kulturno-umetničkog društva Zora Silaš, učestvuju Kudovi, Đoko Patković iz Bobote, Petar Kočić iz Nove Topole u Republici Srpskoj i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Borovo naselje. Organizaciji Vukovarskog srpskog pevačkog društva Javor iz Vukovara u ponedjeljak 28. septembra s početkom u 19 časova bit će održan koncert ruske i srpske muzike pod nazivom Slovenski sentiment na adresi Županijska 57. U koncertu će pored organizatora učestvovati bas Miloš Milojević, dok će za klavirsku saradnju biti zadužen Stefan Zekić. Organizatori pozivaju sve ljubitelje muzike da im se pridruže i budu deo večeri ispunjene pesmom i emocijama. Iz ogranka Borovo naselje i gradske knjižice Vukovar pozivaju na književni susret sa članicama udruženja Starbucks i gošćama, gdje će autorke predstaviti svoju zbirku u komadićima cijela. Susret će biti održan u utorak 29. septembra s početkom u 18 časova na adresi Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Radi se o zbirci ženskih glasova, iskustava, priča i pesama o ženi, za ženu i od žene. Poruka koja se provlači kroz svaku stranicu je da ni u najtežim trenucima ne zaboravimo da nismo same i da je ženska solidarnost i podrška neizmjerno važna, poručuju organizatori. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mjesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, a za srednjoškolce 100 evra, dok mjesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik www.privrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem e-maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01-485-4478 svakog radnog dana od 10 do 13 sati tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Udruženje Građanska organizacija Dalj poziva na svečanu večeru u sklopu prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koja će biti održana u subotu 24. oktobra s početkom u 18 časova u Domu kulture u Dalju na adresi ulica Bana Josipa Jelačića. Poseban deo večeri bit će takmičenje o pripremi slanih tradicionalnih jela, a nakon toga i prezentacija i degustacija, tombola i dobra zabava uz Darmar Band. Cena večera je 20 evra, prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra, a broj mjesta je ograničen. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona Đurđice 092-133-5592 i Elze 095-393-3660. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator.
3: Informator. A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gdje da kupim torbu za laptop?
5: Pa u Papirusu.
6: U Bosa trgovinama potražite pašteta Gavrilović Šajna Jetrena 50 grama, euro i 5 centi. Rajčica Đana pasirana 500 grama, 90 centi.
7: marketing program Radio Borova.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem vegu bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 26. septembra 1186. Dubrovnik je sklopio mir sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjom, koji je u dva navrata pokušao da zauzme taj grad. Sporazum o miru bio osnov za kasnije ugovore Srbije i Dubrovnika. 1580. engleski moreplovac i gusar Francis Drake uplovio je u luku Plymouth na završetku svog putovanja oko sveta, koje je trajalo 33 mjeseca. Drake je bio prvi Englez koji je oplovio zemlju, za što je dobio titulu viteza od kraljice Elizabete. 1687. u bici s Turcima Topovsko-Tane mletačke vojske izazvalo eksploziju koje su teško oštećeni Partenoni i Propilei na Akropolju, gde je turska vojska držala skladište municije. 1815. Rusija, Austrija i Pruska formirale su Svetu alijansu, koju su kasnije potpisali svi evropski vladari osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je da uguši revolucionarne pokrete u Europi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. 1826. rođen je Ljubomir Nenadović, član Srpske kraljevske akademije, autor čuvenih putopisa, jedan od najčitanijih srpskih pisaca druge polovine 19. veka. 1849. rođen je ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1904. Na osnovu eksperimenata na psima postavio je teoriju uslovnog refleksa, a značajni su njegovi radovi enervaciji srca i funkciji jetre. 1907. Novi Zeland, koji je bio kolonija Velike Britanije, postao je dominion u okviru britanskog Commonwealtha. 1918. saveznici su u Prvom svjetskom ratu počeli opštu ofanzivu, koja je početkom oktobra dovela do sloma centralnih sila i završetka rata. 1980. u Minhenu je na festivalu piva u eksploziji podmetnute bombe poginulo 13, ranjeno više od 200 ljudi. 2000. godine grčki feribot Ekspres Samina naleteo je na podvodni greben kod ostrva Paros i potonuo za 20 minuta. Udes u broda koji je prevozio preko 500 putnika, život su izgubile 72 osobe. 2002. godine u nesreći senegalskog feribota u vodama Gambije u Atlantskom okeanu utopilo se oko 1034, a preživjelo 64 osobe. 2013. godine kompanija Nissan navela je da povlači 908.900 svojih vozila iz prodaje širom sveta zbog kvara na senzorima za kočenje.
9: Radio Borovo 107.5.

0: Sabor je izmenio zakon o obrtu kojim se rasterećuju obrtnici smanjenjem komorskog doprinosa sa 2 na 1,5% osnovnog ličnog odbitka i uvodi institut porodičnog obrta. Novost je da će obrtnicima biti omogućeno da nastave obavljati registrovanu delatnost i nakon ostvarivanja prava na penziju bez obustavljanja isplate penzije. Zakon na snagu stupa 1. januara 2027. godine. Prema prvim procjenama šteta od suše u poljoprivredi na području opštine Erdut iznosi preko 6 miliona evra, saznali smo od Milana Franića, stručnog saradnika za poljoprivredu u toj opštini.
1: U opštini Erdut prijavu štete izvršilo je 173 korisnika, od čega je 90% fizičkih osoba na svojim OPG-ovima, a 10% su pravne osobe. Najviše štete na kojima je kultura u opštini Erdut su kukuruz, na njemu je šteta oko 60%, suncokret, na njemu je oko 35% šteta, soja 80% šteta, te grožđe 50% šteta. Prema prvim procenama, šteta na području opštine Erdut je preko 6 miliona eura. Konačan obračun štete još uvek je u toku, tako da kroz nekih mjesec dana imat ćemo i konačan obračun štete, ali prema prvim procenama je preko 6 miliona eura.
0: Pored pomenutih kultura koje su i najviše stradale, poljoprivrednici su prijavljivali štete od suše i na ostalim kulturama.
1: Prijavljivale su se i lucerne, i stočni grašak, i bobi, kruške, jabuke, marelice, da ne nabrajam sve, voće sad i sve ostale kulture, sve je stradalo, na svemu ima štete, ali evo, najveće štete su, kao i svake godine, na kukuruzu, suncokreti i soli. Dalje slijedi da se to prijavljuje Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, gdje će oni objediniti sve obračune od opština u Osječko-baranjskoj županiji, te će prijaviti štete Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, te bi krajem godine vlada trebala doneti odluku o pomoći poljoprivrednicima zbog nastale štete od suše.
0: Više od 250 domaćih i stranih izlagača okupilo se na 29. Osječkom jesenjem sajmu, na kojem do nedelje 27. septembra predstavljaju proizvode i usluge iz područja poljoprivrede, prehrane, građevinarstva i zanata. Domaćin sajma je gospodarski centar Osječko-baranjske županije, a izlagači su iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Slovačke. Glavne teme ove godine su poljoprivreda, prehrana, obrtništvo i oprema za uređenje interijera i eksterijera. Organizatori su Osječko-baranjska županija i gospodarski centar Osječko-baranjske županije. U okviru sajma biće održana izložba ženskog preduzetništva. Sajam je otvoren od 10 do 19 časova, ulazi i parking su besplatni. U Vukovaru je juče otvoren 19. Vukovarski etno sajam, tradicionalna manifestacija koja i ove godine okuplja brojne izlagače, posetioce, ljubitelje tradicije, kulture, domaćih proizvoda i gastronomije. Ovogodišnji etno sajam okupio je čak 60 izlagača, čime se nastavlja trend rasta i razvoja ove manifestacije. Posetioce ovog vikenda očekuje bogat program ispunjen tradicijom, kulturom, muzikom i gastronomskom ponudom. Među izlagačima je Vinkovčanka Marija Jovanić, koja se izradom rukotvorina bavi više od 2 decenije.
2: To su slike, boce, narukvice, pojasi, torbice, a od dukata imamo raznog nakita kao što su naušnice, broševi, ukosnice za kosu, dukati oko vrata. Ima mladi koji to hoće i žele, kao naprijed moja kćerka i moja nećakinja, a čujte, mlade više privlači ovaj tehno i to sve skupa, ali ko voli tradiciju i ko je s tim odrasto, to i privlači.
0: Sajam je otvorio zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac, koji je zahvalio organizatorima i svim izlagačima na učešću, istakao važnost manifestacije za promociju Vukovara i očuvanje tradicije.
3: Ono što mogu reći, me grada Vukovara pozvat sve da dođu u grad Vukovar, da uživaju u tradiciji, kulturi i gastronomiji.
0: Sajam se nastavlja u 10 časova etnokreacijama na stolu i u kosi i gastronomskom manifestacijom Okusi Hrvatske, koji organizuje Udruženje obrtnika Vukovar. Čuli ste vesti, hvala na pažnji.
4: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
5: Vreme danas pretežno sunčano uz slab vetar, popodne prolazno uz umereno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području biće od 19 do 21 stepen. Temperatura vazduha prema posljednjim merenjima iznosi 8 stepeni. Vazdušni pritisak je 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 99%. Smer vetra je severozapadni, a brzina 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike u celoj zemlji biće relativno povoljne. U sveže jutro i moguću mestimičnu maglu, meteoropate, bolesnike s respiratornim bolestima i srčane bolesnike upozoravamo na potrebu adekvatne zaštite. Danju će uz porast temperature biometeorološke prilike uglavnom podržavati dobro opšte stanje i raspoloženje. Lagane šetnje mogu doprineti podnošenju tegoba od kojih inače pate hronični bolesnici.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
7: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 eura, kava Frank Instant Classic 100 grama 3,99 eura.
0: Gdje da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
8: Kako gdje? Pa u Papirusu.
9: Marketing program Radio Borova.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Priče utkane u pesmu, posvećenu znamenitim Srpkinjama. Rođena u osvit februara 1922. godine u Beogradu, Sofija Soja Jovanović bila je, slobodno možemo reći, genetski predodređena za umetnost. Njen deda po ocu bio je Milan Jovanović, čuveni dvorski fotograf koji je ovekovečio najvažnija lica srpske istorije. Njen rođeni deda stric bio je niko drugi do veliki slikar Paja Jovanović. Odrastajući u kući u kojoj su se svakodnevno okupljali pisci, glumci, intelektualci, Soja je rano upila ljubav prema teatru. Kao devojčica učila je klavir, ali i moderni balet kod legendarne Mage Magazinović, dok je osnovnu i srednju školu završila na francuskom jeziku. Kada je počeo Drugi svjetski rat, uprkos strahotama okupacije, upisuje dramski odsjek na muzičkoj akademiji. U tim mračnim i neizvesnim vremenima sa grupom svojih kolega studenata osniva akademsko pozorište, prvi studentski teatar u zemlji. Radili su u ilegali pod stalnim strahom, ali vođeni neuništivom željom za stvaranjem. Već tada se vidjelo da Soja posjeduje neverovatan dar za komediju i satiru. Ona je duboko osjećala ljudsku narav. Njena prva velika profesionalna režija bila je postavka Nušićevog sumnjivog lica 1947. godine u Akademskom pozorištu. U vreme kada je država tražila ozbiljne socrealističke teme koje slave obnovu zemlje, Soja donosi modernu, lepršavu i oštru satiru. Njena postavka je toliko uzdrmala tadašnju vlast da je predstava privremeno skinuta sa repertoara pod optužbom da ismeva državni aparat. Ali publika je već tada znala, rođena je zvezda iza kulisa.

Soja Jovanović je bila pionir u svetu filma. Za sebe je umjela skromno i kroz smijeh da kaže: Soja, to vam je jedna obična, korisna, industrijska biljka. Međutim, njen rad bio je sve samo neobičan. Godine 1957. ona ulazi u zlatne anale domaće kinematografije. Režirala je Pop Ćiro i Pop Spiru, prvi jugoslovenski dugometražni igrani film u boji. Zamislite taj izazov. Tehnologija je bila nova, tehnika teška, a kinematografija mlada. Soja vodi ekipu u Vojvodinu i na veliko platno prenosi živopisne, tople boje Banata, prelepe vojvođanske pejzaže i večiti sukob oko dve popovske porodice, koji je vek ranije zapisao Stevan Sremac. Na filmskom festivalu u Puli te godine film je pomeo konkurenciju. Soja Jovanović osvaja Zlatnu arenu za režiju, postavši prva žena koja je to pošla za rukom. Dok su njene muške kolege uglavnom snimale teške, crno-bele ratne drame o partizanima i ranjenicima, Soja je verovala da je narodu posle svih proživljenih trauma potreban lek u vidu vedrine, humora i čiste ljudskosti.

Nakon velikog uspeha usledili su kultni naslovi koji su definisali našu pop kulturu. Dižilansa snova, Dr. Put oko sveta, pa sve do dečjih klasika Orlovi rano lete. Ono što je Soju činilo posebnom jeste njen odnos prema glumcima. Imala je retku osobinu da ne forsira glumce da se slepo utapaju u zamišljene uloge. Umjesto toga, ona je uloge krojila i prilagođavala njihovim prirodnom senzibilitetu. Pod njenom rediteljskom palicom, Miodrag Petrović Čkalja, Mija Aleksić, Ljubinka Bobić, Olivera Marković i Bata Živojinović dostizali su vrhunce svoje komičarske genijalnosti. Čkaljin Jovanča Micić u njenom filmu Put oko sveta postaje simbol našeg snalažljivog, duhovitog čovjeka u belom svetu. Kada se pojavila televizija, Soja se ponovo našla na prvoj liniji fronta. Režirala je brojne TV drame i show programe. Njena televizijska drama iz 1976. godine Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, u kojoj igraju Milena Dravić i Slobodan Đurić, decenijama kasnije proglašena je za najbolju TV dramu od nastanka naše televizije.

Bila je to topla, kamerna priča o dvoje stranaca u vozu, koja je pokazala da Soja podjednako dobro vlada i najsuptilnijim ljubavnim emocijama, a ne samo urnebesnom komedijom. Tokom svoje bogate karijere, Soja Jovanović je režirala preko 50 pozorišnih predstava, 8 igranih filmova i nebrojeno televizijskih i radioemisija. Bila je osnivač pozorišta na Terazijama, mesta gdje je donijela duh Broadwaya i mjuzikla u Beograd. Govorila je da pozorište mora da miriše na radost. Sofija Soja Jovanović napustila nas je tiho 22. aprila 2002. godine u svom rodnom Beogradu u 80. godini života. Otišla je, ali iza sebe ostavila smijeh trajno utkan u celuloidne trake našeg kolektivnog sećanja.

Danas na Vračaru na uglu Njegoševe i Maksima Gorkog jedna spomen ploča sa njenim likom podsjeća prolaznike na ženu koja je kreirala našu maštu. Ali njen pravi spomenik jesu njeni filmovi koji danas sa istim žarom i osmehom gledaju neke nove generacije. Bila je ostala prva, ne samo po hronologiji, već po toplini koju je unela u srpsku umetnost. Slušali ste još jednu priču utkanu pesmu. Danas smo se poklonili senima velike Soje Jovanović, žene koja nas je naučila da se najozbiljnije stvari u životu najbolje razumeju kroz vedrinu i smeh. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iako je Savet za nacionalne manjine formalno primio na znanje izveštaj HRT-a o programima za manjine u prošloj godini, predsednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac izrazio je žaljenje što javni servis sa čak 4 kanala nema dovoljno prostora za nacionalne manjine. Još gore, upozorio Milorad Pupovac, taj se prostor i sužava. Prema njegovoj oceni, manjine su danas najviše zastupljene u informativnom i političkom programu, što je ocenio kao izrazito loš trend. Umesto da budu deo kulture, nauke, sporta i svakodnevice, guraju se u politički geto. Predsednik Saveta za nacionalne manjine Tibor Varga stao je na sednici u četvrtak uz kritiku Pupovca i dodao da HRT izveštaj dostavlja u minutama, što nije pokazatelj gledanosti i kvaliteta programa. Prema prvim procenama, šteta od suše u poljoprivredi na području opštine Erdut iznosi preko 6 miliona evra. Saznali smo od Milana Franića, stručnog saradnika za poljoprivredu u toj opštini.
3: U opštini Erdut prijavu štete izvršilo je 173 korisnika, od čega je 90% fizičkih osoba na svojim OPG-ovima, a 10% su pravne osobe. Najviše štete na kojima je kultura u opštini Erdut su kukuruz, na njemu je šteta oko 60%, suncokret, na njemu je oko 35% šteta, soja 80% šteta, te grožđe 50% šteta. Prema prvim procenama, šteta na području opštine Erdut je preko 6 miliona eura. Konačan obračun štete još uvek je u to.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Bože, da li je moguće? Sta za broj dva, Dađa Higlo osvaja zlato!
3: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!
7: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde kroz priče o velikim sportistima prolazimo njihove karijere od samih početaka pa sve do vrhunca i života nakon sporta. U ovoj emisiji ne bavimo se samo statistikama, već i pričama koje stoje iza uspeha, radom, odricanjem i mentalitetom koji pravi razliku. Danas govorimo o fudbaleru koji je bio sinonim za mirnoću na lopti, precizan udarac i lidersku ulogu na terenu. Govorimo o Nenadu Miljašu.

Nenad Milijaš rođen je 30. aprila 1983. godine u Zemunu. Još kao dečak pokazuje izuzetnu tehniku i osjećaj za igru, što ga je izdvajalo od vršnjaka. Njegov prvi fudbalski koraci vezani su za omladinske kategorije kluba Zemun, gde je započeo profesionalnu karijeru početkom 2000-ih. U Zemunu je igrao u periodu od 2001. do 2006. godine i upravo tu je počeo da gradi reputaciju jednog od najperspektivnijih veznih igrača u domaćem prvenstvu. Njegova sposobnost da kontroliše tempo igre kao izuzetno precizan šut sa distance iz prekida brzo su privukle pažnju većih klubova. Milijaš nije bio igrač brzine, ali je bio igrač inteligencije. Znao je kada da uspori, kada da ubrza i kako da jednim potezom promeni tok utakmice. Upravo takav profil igrača bio je potreban velikom klubu protiv Crvene zvezde, gde uskoro prelazi i počinje najvažnije poglavlje svoje karijere.

Nakon engleske, Miljaš se vraća u Crvenu zvezdu 2012. gde ponovo preuzima važnu ulogu u timu. U tom periodu donosi iskustvo iz inostranstva i postaje ključni igrač u organizaciji igre. Godine 2014. prelazi u turski Manisaspor gde igra jednu sezonu, a zatim se ponovo vraća u zvezdu 2015. U sezoni 2015-2016. sa Crvenom zvezdom osvaja titulu šampiona Srbije u jednoj od najdominantnijih sezona u istoriji kluba. Ekipa je tada odborila brojne rekorde, a Miljaš je bio jedan od lidera na terenu. Njegova uloga u timu nije bila samo igrački kvalitet, već i iskustvo koje je prenosio na mlađe igrače, što je bilo od ogromnog značaja za razvoj ekipe.

Nenad Miljaš bio je standardan član reprezentacije Srbije u periodu od 2008. do 2012. godine. Za nacionalni tim odigrao je 25 utakmica i postigao nekoliko važnih golova. Najveći trenutak u reprezentativnoj karijeri bio je nastup na svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. Srbija je tada igrala u grupi sa Nemačkom, Australijom i Ganom. Jedna od najpoznatijih utakmica bila je pobjeda protiv Nemačke rezultatom 1-0, što je jedan od najvećih rezultata srpskog fudbala u novijoj istoriji. Miljaš je bio deo te ekipe koja je pokazala da može da se nosi sa najjačima. U reprezentaciji ima ulogu organizatora igre, igrača koji povezuje linije tima i donosi mirnoću u posjedu lopte.

Nakon povratka u Crvenu zvezdu i posljednjih sezona koje je odigrao na visokom nivou, Nenad Miljaš završava igračku karijeru kao jedan od najiskusnijih i najpoštovanijih igrača u timu. Nakon toga ostaje u fudbalu i započinje trenersku karijeru. Radio je kao trener mlađih kategorija Crvene zvezde, kasnije i kao deo stručnog štaba prvog tima, gdje prenosi svoje znanje i iskustvo na nove generacije igrača. Miljaš ostaje upamćen kao igrač koji nije zavisio od brzine, već od inteligencije, pregleda igre i izuzetnog udarca. Njegovi golovi i slobodnih udaraca penala i danas se pamte među navijačima. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Nenadu Miljašu, fudbaleru koji je svojom smirenošću i kvalitetom ostavio dubok trag u srpskom fudbalu. Ostanite uz naš program jer vas naredni put očekuju nove priče o sportskim velikanima. Do sljedećeg slušanja, veliki sportski pozdrav. Simo!

0: dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Istanburaške sekcije Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić Borovo pozivaju decu da se upišu u tamburašku sekciju i postanu deo muzičke priče koja neguje tradiciju, muziku i zajedništvo. Članovi sekcije imaju priliku da nauče da sviraju tamburu, nastupaju na priredbama i manifestacijama, putuju i druže se sa vršnjacima, kao i da razvijaju svoje talente i osjećaj za kulturno nasljeđe. Tamburaška sekcija otvorena je za sve bez obzira na prethodno muzičko iskustvo. Pridružite nam se i postanite deo zvuka koji spaja generacije, poručuje iz tamburaške sekcije Borovskog KUD-a. Za više informacija i upis, zainteresovani se mogu obratiti voditelju sekcije Dušanu Latasu na broj 099-812-9999. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
6: Jesam.
7: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
4: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
7: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezanih očiju, majte,
9: molim. Marketing program Radio Borova.
10: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
11: U muzičkom posteru Radio Borova.
10: Uživajte na 100,7 FM.
11: Na 100,7 FM.
10: Muzički poster.
0: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Branku Stanačić. Branka Stanačić je bila srpska i jugoslovenska folk pevačica, popularna u periodu između 1975. i 1985. godine. Najpoznatije je zahvaljujući svojoj prvoj pesmi Jedini čovjek bio si za me. Čuvenu folk pesmu Jedini čovjek bio si za me Branka je otpevala 1976. za RT Beograd uz ansambl Branimira Đokića. Branka je od 1976. do 1981. godine snimila čak 14 singlova. Učestvovala je na hit paradi 1977. godine sa pesmom Prva ljubav najbliža sreći, koja je postigla veliki uspjeh tada. Tekst je koji je napisao Novica Kostić, inače napisao je mnogo dobrih pesama za Branku i za druge pevače. Jedini čovjek bio si za me je bio mega hit, najprodavaniji u tadašnje vrijeme i prodan u zlatnom tiražu. Izdano je tada preko 150.000 primjeraka. Bila je udana za velikog kompozitora i harmonikaša Radoja Mitrovića Barajevca, a iako je sa njim bilo u braku, nije joj bilo lako doći do dobrih tekstova za pesme.

Branka Stanačić udata je bila za čuvenog kompozitora, s kojim je godinama sarađivala, a s njim iz braka ima i ćerku. Barajevac je bio godište Brankine majke. Roditelji njeni nikad nisu oprostili to što se udala za starijeg čovjeka, a da li je Branka sebi oprostila Barajevca? Branka imala srčane probleme i preminula je usled komplikacije. 6. marta 2017. godine u Beogradu. Kroz pesme Branke živeće i sećanje na nju.

0: Radio Borovo, muzički radio.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača mentalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja cence strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby DO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars je DO za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike DOO za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius DOO za ugradnju gasa Vukovar traži 2 automehaničara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru na pola radnog vremena. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom DO za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Medical One DO za rad na području Vukovarsko-srijemske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. AZ Magdalena DO za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032637 441 i 032 599 455.
1: Vreme je za tržište rada.
3: Tržište rada.
4: Voleti nekoga znači biti uz njega. Vi budite uz nas. Radio Borovo.

0: i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terra Telus.
0: Dobrodošli u novu epizodu emisije Gaia Terra Telus. Danas vas vodimo u zemlju beskrajnog horizonta i surovih prirodnih lepota. Južna Dakota se nalazi u severno-centralnom delu SAD-a u regionu Veliki ravnica. Ova država je geografski podeljena na dva potpuno različita dela, moćnom rekom Misuri, koja preseca od severa prema jugu. Na istoku, plodne ravnice jezera, dok se na zapadu reljef dramatično menja u sušne prerije i mistične planinske vence. U samom geografskom centru države, na obali Misurija, smestio se glavni grad Pierre. Pierre je jedan od najmanjih glavnih gradova u SAD-u, ali ponosno čuva političko i istorijsko srce ove države.

Južna Dakota je jedna od najređe naseljenih država u Americi, gdje na ogromnom prostoru živi tek nešto više od 900.000 stanovnika. Najveći i najdinamičniji grad je Sioux Falls na krajnjem istoku, dok je Rapid City glavna kapija za zapadni planinski deo države. Ime države dolazi od plemena Sioux-a, Lakota i Dakota, koji danas čine značan deo stanovništva i duboko utiču na njen identitet. Ovdje se nalazi nekoliko velikih indijanskih rezervata. Stanovnici ove države su oblikovani surovom klimom i tradicijom, to su vrijedni farmeri, rančeri i ljudi koji žive u savršenom skladu sa prirodom i ponosno čuvaju kaubojski i domorodački duh.

I za sam kraj osvrnimo se na svakodnevni život ove države. Privreda Južne Dakote se oslanja na poljoprivredu i stočarstvo, nepregledna polja suncokreta, kukuruze i pšenice, kao i ogromna krda goveda, definišu njen pejzaž. Poslednje decenije bankarstvo i turizam su postali snažni stubovi razvoja. I dok se opraštamo polako od njenih vetrovitih ravnica na kojima i dalje trče slobodna krda bizona, Južna Dakota nas podsjeća na to koliko priroda može biti moćna i neukrotiva. Hvala vam što ste i danas putovali sa nama kroz prostor i vreme.

Pesma je objavljena 18. juna 2026. godine, na YouTube-u broji skoro 15 miliona pregleda. Muzika Filip Živojinović i Bojan Vasić, tekst napisao Filip Živojinović, aranžman uradio Bojan Vasić.

Pesma je objavljena 11. septembra 2026. godine, na YouTube-u broji 49.000 pregleda. Muzika i tekst Petar Stokanović, aranžman u radio Mladen Todorović.

Pesma je objavljena 7. septembra 2026. godine na YouTube broj 785.000 pregleda, muzika i tekst Albino, aranžman uradili Nije Teo i Albino.

Pesma je objavljena 31. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 453.000 pregleda. Muzika i tekst Sergej Ćetković, aranžman uradili Vladan Popović Pop i Marko Milatović.

Pesma je objavljena 10. septembra 2026. godine, na YouTube-u broji 537.000 pregleda. Muzika Hajrudin Varešanović i Aman Omanović, tekst napisali Željko Hrekalović i Daniel Mandrapa, aranžman uradili Bojan Milenković i Stefan Vuksanović.

Pesma je objavljena 9. septembra 2026. godine na YouTube-u broj 300.000 pregleda. Muzika i tekst Vuk Matić, aranžman u radio Željko Vasić.

0: Slušate Ognjište, emisiju o srpskoj nacionalnoj manjini u Republici Hrvatskoj.
1: Iako je od početka rata u Hrvatskoj prošlo 35 godina, bol porodica koje su u ratnom vihoru izgubile svoje najmilije ne jenjava, te rane i dalje peku i bole. Na mesnom groblju u Borovu 15. septembra održan je komemorativni skup za žrtve rata od 1991. do 1996. godine u organizaciji Veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo. Milka Savić u ratu je izgubila supruga Dušana koji je stradao u dobi od svega 33 godine. Iako bol ne prolazi, utehu i oslonac nalazi u porodici, ćerkama i unuku koji nosi dedino ime.
2: Uvijek je isto, uvijek je to tužan dan. Bol ostaje, a vreme ide, ali bol ostaje uvijek. Da, i uvijek će biti. Dobila sam unuka Dušana i to mi je sve na svijetu.
1: Pomene žrtvama služili su borovski sveštenici protojere Ljubenko Jović, protonamjesnik Dragan Serdar i đakon Zdravko Bošković. Predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo Dušan Latas podsjetio je u svom obraćanju na obavezu da se sačuva uspomena na stradale meštane Borova.
3: Da se sjećamo njihovih imena, njihovih sudbina i njihovih porodica. Da učimo iz prošlosti kako bismo izgradili mirniju budućnost. Da budemo glas razuma, glas pomirenja i glas koji podsjeća da je ljudski život najveća vrijednost.
1: Komemoracija je održana ispred spomen obeležja s kojeg je uklonjena ploča sa 54 imena i prezimena žrtava proteklog rata. Naime, nakon donošenja novog zakona o grobljima iz nadležne županijske komisije naloženo je da se ploča postavljena 2011. godine ukloni, što je u proteklom periodu i učinjeno.
4: Novim zakonom o grobljima ta imena su izazivala, da kažem, neki otpor. Podneseni su i zahtjevi da se to ukloni, mi smo to uradili i sada je to onako kako zvanični organi smatraju da treba da bude.
1: Žrtve se, dodaje Latas, i danas nažalost dele po nacionalnoj pripadnosti.
4: Ne bi trebalo biti tako. Većina ovih žrtava su stanovnici ovog mesta koji su tu rođeni, koji su tu živjeli, koji su se tu jednostavno našli u tim ratnim vihoru. I njih svrstavati na jednu ili drugu stranu mislim da nije dobro.
1: Vence ispred spomen obeležja žrtvama rata položili su predstavnici porodica poginulih i veća srpske nacionalne manjine u opštini Borovo, opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, SDSS-a, veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, udruženja protiv zaborava koje okuplja porodice žrtava kao i predstavnici borovskih udruženja. Počast žrtvama odali su polaganjem venaca predstavnici udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Borovo, zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine, udruženja penzionera Borovo, dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, udruženja Plavi Dunav, šahovskog kluba Sloga i sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova. Komemorativnom skupu prisustvovao je i sekretar udruženja protiv zaborava Lazo Đokić. Udruženje okuplja porodice srpske nacionalnosti iz Hrvatske, čiji su članovi kao civilne žrtve rata stradali ili nestali u posljednjem ratu.
5: A uvijek je to, da kažem, bolna tema.

0: si doći radio volevo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Branku Stanarčić. Branka Stanarčić je bila srpska i jugoslovenska folk pevačica, popularna u periodu između 1975. i 1985. godine. Najpoznatije je zahvaljujući svojoj prvoj pesmi Jedini čovjek bio si za me. Čuvenu folk pesmu Jedini čovjek bio si za me Branka je otpevala 1976. za RT Beograd uz ansambl Branimira Đokića. Branka je od 1976. do 1981. godine snimila čak 14 singlova. Učestvovala je na hit paradi 1977. godine sa pesmom Prva ljubav najbliža sreći, koja je postigla veliki uspjeh tada. Tekst je koji je napisao Novica Kostić, inače napisao je mnogo dobrih pesama za Branku i za druge pevače. Jedini čovjek bio si za me je bio mega hit, najprodavaniji u tadašnje vreme i prodan u zlatnom tiražu. Izdano je tada preko 150.000 primjeraka. Bila je udana za velikog kompozitora i harmonikaša Radoja Mitrovića Barajevca, a iako je sa njim bilo u braku, nije joj bilo lako doći do dobrih tekstova za pesme.

Branka Stanačić udata je bila za čuvenog kompozitora, s kojim je godinama sarađivala, a s njim iz braka ima i ćerku. Barajevac je bio godište Brankine majke. Roditelji njeni nikad nisu oprostili to što se udala za starijeg čovjeka, a da li je Branka sebi oprostila Barajevca? Branka imala srčane probleme i preminula je usled komplikacije. 6. marta 2017. godine u Beogradu. Kroz pesme Branke živeće i sećanje na nju.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Ma daj, opusti se! Slušaj Radio Borova na 100,7 FM stereo.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Filmoskop.
2: Filmoskop.
1: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
3: My name is Bond, James Bond.
1: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
2: Filmoskop.

Dobro večer, poštovani slušalci, počinje novi filmoskop na talasu vašeg Radio Borova. A ovog petka vraćamo vas u, ne tako daleku, ali ipak dosta daleku, 1999. godinu. Poslednju godinu pre novog milenijuma. I govorimo o jednom filmu, Arlington Road, o jednom trileru, jednom od nama najdražih i najboljih trilera, ako se može reći novijeg datuma. Ovakvi filmovi su retki danas, psihološki trileri u koje spada i ovaj film, svi su novi nalik jedan drugome kao jaje jajetu. A u ovom slučaju, ovo je jedan opasan film, u kome glumi Jeff Bridges, Tim Robbins i Joan Cusack. Eto, dovoljno smo vam rekli na početku da vas zainteresujemo vjerovatno ovom filmu, ako ga već niste gledali. Krećemo s jednom lepom pesmom na samom početku, a onda počinjemo našu kratku priču o filmu Arlington Road. Na našem bi rekli ulica Arlington.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.